0: Večer 2. augusta sa Mária Michalková z východoslovenskej dedinky Poproč chystá so svojím 9-ročným vnukom Jakubkom na zajtrajšiu slávnostnú púť za pannou Máriou Snežnou. Babička pripravuje chlapcovi oblečenie. Jakubko je z výletu nadšený, ale babka sa ho ešte na poslednú chvíľu snaží od cesty odhovoriť.
1: To mu hovorila tá možla, ty my sa tam modlíme, ty budeš sa modliť. No na čo ty tam chceli? Všetko budem robiť, čo treba, len ma zober.
0: Jakubko sa bez svojej babičky cíti neisto. Matka ho opustila, keď mal 5 rokov. Odvtedy ho vychovávajú starí rodičia.
1: Takú som mala na ňoho trpezlivosť. Čakala som ho zo školy. Všade sme išli spolu, lebo taký bol, no taký citlivý bol.
0: Chlapček si ani len nedokáže predstaviť, že by ho babka, na ktorú je veľmi silne citovo naviazaný, nevzala so sebou. Aj 15-ročná Martina Marciová zo susednej dediny Rudník sa chcela zúčastniť púte so svojou starou mamou. Večer jej ale prišlo zle. Mala bolesti žalúdka, vnútornú nervozitu a nejasnú predtuchu, ktorá akoby sa ju snažila pred cestou varovať. Ak jej bude naďalej nevoľno, ráno na púť nepôjde. Anna Spišáková a jej najlepšie kamarátky z Poproča sa na púť tešia o to viac, že ešte pred týždňom vôbec nebolo isté, či sa im ju podarí zorganizovať. Vodič Martin Gumáň im totiž oznámil, že autobus, ktorým mali cestovať, nie je po technickej stránke úplne v poriadku. Mal problémy s brzdami. Ale Gumáň, ktorý každý rok zvykol viesť ženy na pútnické miesto, zaviezol autobus do servisu a nechal ho opraviť. Dokonca odložil aj výlet do Čiech, ktorý si už predtým naplánoval so svojím synom. Zajtra povezie takmer 50 ľudí ku kaplnke Panny Márie Snežnej na Pačiansky vrch. Večer si musí šofér dobre odpočinúť. Skoro ráno bude totiž musieť zvládnuť veľmi náročnú trasu. Ku kaplnke Panny Márie Snežnej na Pačianskom vrchu vedie nekvalitná asfaltová cesta plná strmých zrázov, horských prevýšení a množstva ostrých zákrut a nebezpečných serpentín.

0: osudný deň o 5:30 ráno vstupuje skupina pútnikov do Poprockého kostola. Rannú modlitbu si každý v duchu odrieka sám. Pred niekoľkými rokmi prežili ženy dramatickú cestu na púť, počas ktorej ich zastihla silná búrka. Domnievali sa, že k kaplnke na kopci sa ani nedostanú. Dnes sa však nemajú čoho obávať. Je krásne počasie a podmienky na cestu sú ideálne.
1: Keď sme nastúpili do autobusa, pamätám si, otec duchovný nás vyprevadil a dal požehnanie na cestu.
0: Po ranných modlitbách pútnici z Poproča konečne nastupujú do autobusu. Potešenie z cesty umocňuje fakt, že sa všetci navzájom poznajú a priatelia. Keďže kapacita autobusu nie je úplne naplnená, Martin Gumáň vezme cestou aj pútnikov zo susedných dediniek. Jakubko ešte pred odchodom stihne babke vysvetliť, že nebol spokojný s oblečením, ktoré mu večer vybrala, preto si vzal iné. Ale Máriu to teraz vôbec netrápi. O 6 hodine ráno konečne štartujú a opúšťajú Poproč. Ich trasa povedie cez Rudník, Medzev, Smolník až do Úhornej. Pútnici vedia, že cesta je plná ťažko zvládnutelných serpentín, ale Gumáňovi nemajú prečo nedôverovať. Je to skúsený šofér s dlhoročnou praxou. Už počas spokojnej cesty krajinou sa ženy duševne pripravujú na kresťanskú slávnosť. V Rudníku nastupujú do autobusu ďalší pútnici. Je medzi nimi aj Jakubov spolužiak a kamarát Ľubko Štoučík. Ľubko ho zdraví, ale malý Jakubko je zahlbený do odriekania modlitieb.
2: Začali sme sa modliť ruženec. Modlil sa bez toho, že jeho kamarát nastúpil, že by sa s ním

0: pozdravila, lebo stále som ho k tomu viedla, keď sa modlíme, nerozprávame sa.
1: Mladú Martinu napokon prešli nočné bolesti žalúdka a nervozita. Aj napriek zlej pretuche sa rozhodla, že na púť pôjde. V Medzeve sa Martin Gumáň zastavuje po ďalších pútnikov. Potom už autobus so 47 pasažiermi pokračuje bez prestávky priamo na Úhornú. Priestorom sa ozýva pieseň zasvetená patronke Panne Márii. Aj v nej prosia pútničky o ochranu a zmilovanie.

0: tomto okamihu už autobus vstupuje do Úhornej. Prechádza popri dopravnej značke zákaz vjazdu motorovým vozidlám dlhším ako 10 metrov. Gumán ju však ignoruje. 11-metrový autobus nezastavuje v dedine podobne ako mnohé iné vozidlá. Očistnú cestu za pannou Máriou by pútnici mali prekonať pešo. Ani mnohým ľuďom, ktorí kráčajú strmým kopcom, sa nezdá, že šofér autobus v Úhornej neodstavil. Martin Gumáň sa ale snažil svojim známym a priateľkám výjsť v ústrety. Sú to staršie ženy a namáhavú cestu do kopca by nemuseli zvládnuť. Autobus vychádza z Úhornej. Strmé serpentíny prekonáva zatiaľ bez problémov. Úspešne sa vyhýba aj peším pútnikom a množstvu osobných automobilov, ktoré taktiež smerujú k kaplnke.
1: Ako sme vyšli z tam z Úhornej, tu na sme zastali, lebo ešte boli pred nami autobusy a auta, ľudia veľa. Tam som mala dole čudný pocit, taký od žalúdka, proste bolo mi veľmi zle. A babka sa mi pýtala, že čo mi je, lebo som chcela vystúpiť a hovorím, že veľmi mi je zle. Ona hovorila, že nerobím paniku, že proste každý sedí, že sa vyvezieme až hore.
0: Autobus sa blíži k najkomplikovanejšej zákrute dnešnej cesty. Bude sa musieť otočiť o 180 stupňov s takmer 18% stúpaním. Gumáň zaraďuje rýchlostný stupeň 2. Šoférovi sa zákrutu podarí vybrať bez najmenších problémov. Na začiatku strmého kopca mu však zhasne motor. Gumáň sa snaží autobus naštartovať, ale motor mu ani po viacerých pokusoch nenabieha. Zaťahuje ručnú brzdu. Vodičovi napadne, že počas cesty sa mohli pootvoriť dvere agregátovej časti v zadnom priestore autobusu. Možno práve preto nedokáže naštartovať. Vystúpi a rozhodne sa preveriť stav. Už na prvý pohľad je jasné, že autobus zastal na nevhodnom mieste. Pútničky sú znepokojené.
2: Ten autobus tak stal nebezpečne, že ja som kútiku srdca, neviem, ja som chcela ísť vonku.
1: Niektorí ľudia chceli vystúpiť, ale šofér povedal, že sa ide iba pozrieť proste, že máme ostať sedieť.
0: Aj mnohé iné ženy sa boja. Tie, ktoré sedeli vpredu, sa pre istotu rozhodli vystúpiť. V momente, keď Jakubko vyberá z batoha modlitebnú knižku, autobus sa pohne. Trhnením smerom dozadu. Pomalým spätným chodom sa začne posúvať dole svahom. Vodič si i hneď uvedomí, že sa schyľuje k tragédii. Snaží sa jej zabrániť.
2: Ešte šoféra som predtým videla utekať. Rozpäté ruky mal k nebesiam, to môžem povedať aj neviem kde. A utekal, chcel tomu zabrániť. Ale žiaľ, nepodarilo sa.
0: Ženy, ktoré sedeli v blízkosti predných dvier, začnú vyskakovať. Šofér uteká dopredu, ale už nestihne dobehnúť. Zachytí ho časť vozidla a odhodí ho na cestu. V autobuse sa v okamihu strhne peklo. V priebehu niekoľkých sekúnd zíde z cesty a prevráti sa.
2: Keď začal cúvať autobus, v autobuse bola taká panika, krík, pláč, kvílenie, že to bolo zlomok sekundy a nikto nevedel, kde je.
0: Presne o 7:45 sa peší pútnici, ktorí smerujú hore k kaplnke, stanú svedkami neuveriteľnej tragédie. Priamo pred očami sa im odkryje obraz skazy. Ľudia z okolia sa okamžite ponáhľajú k miestu havárie. Na svahu je ranná rosa, všetko sa šmíka, ľudia padajú, ale to teraz nie je podstatné. Za každú cenu sa musia dostať k zraneným. Po tráve sú rozhádzané kabelky, občianske preukazy a osobné veci obetí. Na svahu, priamo pod krížom s trpiacim Kristom, ležia telá pútnikov. Niektoré sú zohavené na nepoznanie. Všade sa ozývajú pridusené stony a zúfalé volanie o pomoc. Civilní občania i hneď kontaktujú záchranárov. Veľa obetí pri náraze povypadávalo z rozbitých okien, ale telá mnohých sú zakliesnené v autobuse.
2: Občas som počula strašné náreky. Kvík. Auta. A zase som nevedela nič, a zase som počula také kvílenie a stenanie, že pomoc, pomoc, umieram, umieram. A ja si nevedela predstaviť, kde sme vôbec.
0: Civilisti sa zraneným snažia zmierniť utrpenie, tíšia ich, prinášajú im pitnú vodu. Pútnici, ktorí šli na kopec svojimi osobnými autami, nečakajú na záchranárov, ale i hneď berú ľahšie zranených ľudí do vozidiel a odvážajú ich do blízkych nemocníc. Svah je šmikľavý, hrozí, že autobus, v ktorom sú ešte stále zakliesnení mnohí trpiaci, sa bude ďalej zosúvať. Dedinčania sa preto rozhodnú, že ho podoprú traktorom. Po pol hodine konečne dorážajú zdravotnícke týmy. Okamžite začínajú s podávaním prvej pomoci.
3: Už aj to bola tragédia, to miesto, kde sa to stalo. Keď sme potom prišli ku autobusu, pod autobusom sme videli pripučených putníkov alebo zranených. Po lúke vedľa autobusu boli tela zranených alebo už nehýbajúcich sa, ktorí počas toho prevracania sa autobusu, keď sa prevrátil zakrutý, vypadli a boli proste tým vonkajším tlakom toho autobusu zranení, respektíve prišli ako o život.
0: Na miesto nehody prichádzajú aj hasiči a snažia sa vyprostiť ľudí zaseknutých medzi plechmi a sedačkami autobusu.
3: Pri zadnom kolese alebo zadnej časti toho autobusu hasiči vyprošovali muža, ktorý mal pripučené tam dolné končatiny. Možno viac ako 2 hodiny to trvalo, kým sa im podarilo ten autobus dvihnúť a jeho vytiahnuť. Jeho potom vrtuľníkom transportovali na úrazové oddelenie do nemocnice na Popradu.
0: Vodič Martin Gumán je v hlbokom šoku. Sedí nad zrázom a vzliká. Má vyklbené rameno a pomliaždené pľúca. V tejto chvíli si však nedokáže do dôsledkov uvedomiť, čo sa stalo. Zdravotníci ho ako jedného z prvých vezú na operáciu do Bielnickej nemocnice. Martina po havárii vypadla cez rozbité okno autobusu. Nič vážne sa jej nestalo. Okamžite sa spametá a snaží sa nájsť babku. Po chvíli ju zbadá bezvládne ležať na kopci. Stará mama nedýcha, nejaví žiadne známky života. Záchranárom sa len ťažko darí oddeliť dievča od milovanej babičky, s ktorou strávila celé detstvo. Zdravotníci postupne odvážajú zranených pútnikov na operácie, ošetrenia alebo pozorovanie. V tejto chvíli je však už jasné, že 6 starším ženám pomôcť nedokážu.
3: Sme skúšali intubovať, hej? Oživovať. Ale bolo vidieť, že už to je zbytočné, že už je po, že už široké zrenice, že už nastupuje ostatné známky toho. Takže človek sa necíti dobre, alebo necíti sa taký spokojný, keď vie, že tá jeho práca, alebo to jeho snaženie, nemá žiadny efekt.
0: Aj Mária Michalková pri silnom náraze vypadla z autobusu. Po hodine sa konečne preberá z bezvedomia. Dokáže chodiť.
4: Keď som sa tam prebrala pod tým autobusom, som ho hľadala. Potom ma napadlo, že pre Boha, ja som chlapca mala.
0: Okamžite sa v dave na kopci snaží nájsť svojho Jakubka. Na svahu zbadá malého chlapca. Jakub to však nie je. Šokovane sa vypituje ľudí, či nevideli chlapčeka v teplákovej súprave a polokošeli. Jedna z miestnych obyvateliek ju upokojuje. Tvrdí, že videla asi 9-ročného chlapca, ktorý bežal smerom do dediny. Mária by najradšej zostala na mieste tragédie, kým sa nedozvie, čo sa stalo s jej vnukom. Musí však podstúpiť vyšetrenia.
4: Potom sme išli v sanitke a sanitkár hovoril, že ešte sa vrátim, pani. My ho nájdeme.
0: Anna Spišáková je po 2 hodinách od tragédie ešte stále zakliesnená medzi plechmi zdemolovaného autobusu. Nedokáže sa pohnúť. Má veľké bolesti, ale stále je pri vedomí. Možno práve to jej dnes zachráni život.
2: Chceli autobus zdvíhať. Tam sa rozprávali, som vedela, počula som, že ideme zdvihnúť autobus. A ja kričala som, pomoc, pomoc, pomoc, ja som tu, nezdvíhajte, pomoc.
0: Keď ju ako poslednú s pomocou fréz vyslobodia hasiči zo zovretia ostrého kovu, naskytne sa im desivý pohľad. Ani na tvár je skrvavená, dosekaná a plná podliatín. Dokonca ani jej známy ju nespoznávajú. Hasiči a záchranári konečne môžu začať s odťahovaním autobusu. Potrvá im to niekoľko hodín. To, čo pod ním nájdu, bude tým najtragickejším završením dnešného dňa.

0: Nemocnice sa do obeda zaplňajú účastníkmi tragédie. Do Gelnice priviezli 14 zranených. Väčšinou trpia pomliaždeninami, úrazmi chrbtice a závažnými poraneniami vnútorných orgánov.
1: Bez ohľadu, že sa jednalo o chirurgických chorých, pomoc im poskytoval gynekológ, internisti, proste všetko, čo malo ruky, nohy, sa snažilo poskytnúť adekvátnu pomoc všetkým týmto zraneným.
0: Mária Michalková z nemocnice kontaktuje svojich rodinných príslušníkov.
2: No našim som volala z Gelnici, že no ja mám rozbitú hlavu, že tam som na ošetrenie, ale keď no, nech idú, že Jakuba niet.
0: Snaží sa zistiť, či Jakubka medzičasom nepreviezli na oddelenie. Sestrička ju upokojuje. Vraví jej, že sa nemusí obávať. Práve dostali správu, že medzi obeťami nebolo žiadne dieťa. Mária je vyčerpaná, ale táto správa jej prinesie nádej a úľavu. Annu Spišákovú taktiež priviezli do Bielnice. Od krvi má zlepenú celú tvár a natrhnuté viečko. Má bolesti hlavy a pocit, ako by oslepla na jedno oko. Márii chvíľu trvá, kým ju spozná.
2: Najprv som ju nepoznala. No, že ona skutočne no, mala hlavu strašnú a nechodila, no len na vozíku bola.
3: A zrazu sa ma takto pýtal, že Anna, to si ty? A ja pozerám, tri Mária, čo tu robíš? Ja som ťa nemohla poznať, ona hovorí. Plakali sme, objímali sme sa. A vyslovili sme, Bože, ďakujeme ti, že si nás zachránil.
0: Anna je zranená ťažšie. Zrazu má pocit, že umiera. Musia ju okamžite ošetriť. Ešte predtým si však od sestry pýta papier a pero. Píše svojim deťom list na rozlúčku.
3: Napísala som, moje milé deti, neviem, či ma pán Boh nepovolá. Stalo sa nám nešťastie, hrozná tragédia. Ľuby a Anička, žite v láske a porozumení. Vaša mama, babka a svokra. Boskava, moje zlaté vnúčatka. Celý dopis je od krvi.
0: Asi hodinu po tragédii sa ľudia z Poproča, Rudníka a Medzeva dozvedajú, že autobus s ich príbuznými havaroval. Mnohí sa ponáhľajú do Úhornej, aby zistili, čo sa stalo s ich najbližšími. Tváre zosnulých žien sú na nepoznanie zmrzačené. V mnohých prípadoch ich nedokážu identifikovať ani ich vlastné deti. Niektorí pozostalí sa na patológiu do Popradskej nemocnice vrátia viackrát, lebo si nebudú istí, či hľadia na svojho príbuzného. Keď sa hasičom po niekoľkých hodinách podarí autobus odtiahnuť, nájdu pod ním ďalších 5 tiel. Po obede Mária Michalková ešte stále nemá o Jakubkovi žiadne správy. Príbuzní nechodia a netelefonujú. Neustále hľadí na dvere, nervózne sa prechádza po izbe. Doktor ju nachádza veľmi rozrušenú.
2: Doktor mi povedal, ste pani nervózna. Pán doktor, vy by ste nebol nervózny. Keď ja tu musím ležať a môjho chlapca net...
0: Lekár chce vedieť, čo mal chlapec oblečené. Mária bez dlhého rozmýšľania vraví, že mal na sebe teplákovú súpravu a pšeľu. Doktor jej oznámi, že medzi telami, ktoré našli pod odtiahnutým autobusom, sa nikto v takomto oblečení nenachádzal. Jednou z obetí je síce aj malý chlapec, ale ten má oblečené niečo iné. Sivé tričko s potlačou. Mária si však takmer okamžite spomenie, že Jakubko si ráno odmietol obliecť to, čo mu večer nachystala. Namiesto teplákovej súpravy mal na sebe sivé tričko. Dcéra, ktorá prišla do nemocnice svojej matke, len potvrdí to, čo už dávno tušila.
4: Moja ruka taká slabá bola, že ho neochránila. Vedľa mňa sedel. Mali sme ho radi všetci, celá rodina. Ale pán Boh ho mal radšej, tak ho zobral.

0: Do Bělnické nemocnice s nádejou prichádza syn Anny Spišákovej. Sestrička mu oznamuje, že jeho matka prežila. Vedie ho do jej izby. Lenže syn tu svoju mamu nenachádza. Je nahnevaný, má pocit, že personál sa pomýlil. Keď mu padne pohľad na Anninu ruku a zbadá jej prsteň, pochopí, že celý čas hľadel do tváre vlastnej matky. Je to dnes už po tretí krát, čo ju blízky človek kvôli rozsiahlým poraneniam hlavy nedokázal identifikovať.
1: Ale nemal odvahu mi povedať, že ma nepoznal. Až potom mi to povedal.
0: Anna má silný otras mozgu a po utomujúcich tabletkách jeho mámena nepamätá si, čo sa stalo. Syn jej tragédiu dnešného dňa musí pripomenúť. O 11 mŕtvych ale radšej mlčí. Veľmi dobre vie prečo. Pacientka, ktorá za mnou leží na izbe, je po niekoľkých dňoch podáva dennú tlač. Až z novín sa dozvedá krutú pravdu.
1: No keď ja som zbadala moje susedky, moje dobré susedky, kamarátky, ich fotky a mená, to bol šok druhý. Museli mi dať tabletky, injekcie na ukľudnenie a lekár potom na ňu kričal, že na čo mi to povedala. Že zhorší mi môj stav. Ale ja som už videla čierne na bielom, že sú mŕtve.
0: Sledujte nás ďalej a dozviete sa, či sa dalo týmto tragickým úmrtiam predísť a aké šokujúce fakty sa podarilo odhaliť polícii.

0: Podľa policajnej rekonštrukcie, ktorá bola po nehode vykonaná, autobus potom, ako vyšiel z Úhornej, stúpal cez serpentíny do strmého kopca. V prvej etape prebiehala jazda normálne. Gumáň však pri stupe do osudovej zákruty nezvolil vhodný rýchlostný stupeň. Ak by na miesto dvojky zaradil jednotku, spútnikmi by bez problémov vyšiel až hore na Pačiansky vrch. V kritickej situácii, keď autobus zastal, šofér zatiahol ručnú brzdu. Zároveň však mal zaradiť aj rýchlosť. Autobus by sa tak dvojnásobne zaistil pred pohybom. Potom, ako šofér vystúpil a chcel ísť skontrolovať stav agregátovej časti, autobus začal samovolne cúvať. Postupne naberal rýchlosť. Na hranici cesty sa spriečil, niekoľkokrát sa prevrátil a spadol do hĺbky 18 metrov. Rekonštrukcia dokázala, že ani klin pod kolesami by pádu nezabránil. V tomto okamihu sa pravdepodobne pútnici mohli zachrániť iba tak, že by z autobusu vystúpili.
1: My sme dokonca pana šoféra prosili, že v autobuse sme už pomerne každá po 60-ke, a preto sme aj len jeho stále chceli, lebo sme vedeli, že on s nami pôjde hore.
0: Keď sa Gumáň po niekoľkých dňoch dozvedel, že nad Úhornou zomrelo 11 ľudí, museli ho hospitalizovať na psychiatrii. Polícia ho hneď začala stíhať z trestného činu všeobecného ohrozenia. O jeho možnej vine svedčilo aj to, že autobus sa do zákruty nikdy nemal dostať. Zákaz vjazdu vozidlám dlhších ako 10 metrov jasne naznačuje, že Gumáň prekročil hranicu nebezpečného územia. Skúmaním sa však zistilo, že príčinou havárie bola nefungujúca ručná brzda. V servise počas opravy nahradili pokazený ventil rovnako nefunkčnou súčiastkou. V noci 4. augusta polícia zadržala v objekte servisu vedúceho, ktorý na toaletách ničil falošné príjmové doklady. Na svetlo sveta vyšli šokujúce informácie. Pracovníci servisu sa obohacovali predajom nových súčiastok. Do vozidiel často montovali použité a možno aj pokazené dielce. Faktom zostáva, že ak by bola ručná brzda Gumáňovho autobusu v poriadku, k tragédii by nedošlo. 4 dni po osudnej nedeli sa v Poproči a Rudníku konajú spoločné pohreby. Smútia všetci obyvatelia. Kladú si jednu jedinú otázku. Ako je možné, že to Boh dopustil?
2: No to bolo strašné. Zvonili, zvaniali celé dni. To od nedele do stredy, no to bolo niečo strašné, no. Stále nám chyba, lebo pre nás boli jednička. A už môžeme ho hľadať len na cintorine.
0: V roku 2007 po dlhom prešetrovaní a dokazovaní zbavil súd Martina Gumáňa všetkých obvinení. Napriek mnohým pochybeniam vodič tragédiu priamo nezapríčinil. Po vynesení rozsudku neskrýval úľavu.
3: Som rád, že rozsudla spravodlivosť a som šťastný.
1: Veľmi plakal a tak povedal, že prečo pán Boh nepovolal mňa, Hanka. To by som bol radšej prijal, jak zahynuli tí ľudia. Takže bol veľmi dojatý a trápi sa aj dnes. Aj celý život sa bude trápiť, verte mi.
0: Niekoľko dní po tragédii na následky ťažkých zranení zosnuli v nemocnici ďalšie dve účastníčky púte. Celkovo zomrelo 12 nevinných žien a jedno malé dieťa, ktoré sa len chystalo vykročiť do života.
2: To človek nevie vysvetliť. To zo začiatku si myslí, že sa vráti, že to nemôže tak byť. Stále som ho videla, kde som sa pohla.
0: Stretnutie s panou Máriou na Pačianskom vrchu im nebolo dopriaté. Ich príbuzní a blízki však veria, že sa s ňou stretli niekde inde. Kríže, ktoré lemujú miesto tragédie, sú spomienkou na ich poslednú púť.